0: Er gjenord da kallan i o Dei ro sørge Gjenord da kallan i o
1: Ai tjunde sørge san Dei meina tan maie Ja, bastun dia